0: چوائس ایف ایم 90.4 میگا ہرٹز
1: واو کتی ہینڈسم او مائی گاڈ لو پانو پر سکی کیا ہو
2: کتنا کتنا ہے تو چھ وہ نہیں یار کتنا ہے آپ کو